Iya ndikufuna nepo tipibanyita donge yawo. Iya, Ramzika Tech City. Zvichere zvavo. Unkumbudza kuna muzika vanga vonchengedzeni mfunge. Iya, ari kwamba nganchenge the jar life. Iya, kushumo zvati ngamanda pa. Riya tikikina kana na kuna muzika vanga vonchengedzeni. Ndiya nema wemba wobeti. Iya, yo kija. Ukidza torasiwa. Alena chinda yadzi. Iya, ndi Tech City. Tebekana chote na ribu wani warachungu Manini, ndi kwamba za mizo free Nia mtada DJ Chromatic SA Na Dondo Fela Mchilo kini Mchilo ndi mini Ndi mchilo chalika loktongo na fisa la fisa Iyo pachai nishi wakari basikira Kandereya kama zo heino ndi mbeka na mshumo ya muna kuwa Pidu wa G-Voice Mkuwa maturumba, ndi loro wa farm Kari ya, ndi loj, ndi msara kukotara Matara taranga wa richmona Ndi mbeka chikere mkandu, we are